0: チャンスと言わずに来てください。
1: Zero North 334, radio 16, 40 step radio, that's the information provided.
0: Tesla.